0: Adhar. Hapo ka an National Food Security Act ke jelam Meghalaya kala kenjo and real puwei point not iwe na kesispa kinong yo mentoi ki bela pendep ya ke EKYC. Ka sorkar ka dan jungsmu ban bu ya ki Common Service Center na ke benta ban penstat ya ke jing pendep EKYC jong ki pat nong song song ki berang sa. Bak kala raru ban penklan ya ki jing ajing tepat ba ki jing penrong kerteng Adhar bat ban kentui ki nong yo mentoi na ki skim sorkar bakin pendep bat penbiang ya barok ki jing don kam ki bede bat u Adhar bat EKYC kenang ba kanam dan jing tut yaki habaki yo yaki skim yarap na kesorkat. Kahima nong klaw kan penkut ya ke jing rakhi ba baro si senam lenter ya ke lungku senam ke basan sepak jongka mentah ke sengi ke kat nyu terik benai naitung ke bahap ru ha ke lungku sengi yap jong klawat ya liat lat lut utirat sing siim. Haba keren ha kedu darsan u menteri kahima nong klaw u Dr. Bolt Nes El nong uloong ba ya kahima nong klaw la seng ha usenam kat san sepak arpusaw da u syak jir siim liat ha ke ba na ke jing sedang ke batang prateli kishinong. Kala kala long kahima khatsau pra badan nam. Hadian bahasa khatsau tuli kishinong kila penyia soalang. U Dr. Boldness ula ong ba utirot sing ubalong usiem bersipau jang kahima ula IT ila kejik im bania da ila kibriu persya ya kesorkar pareng bat ula yaini halakan nong rim tat hadu bula syak ring merau. Kahima nong klaw kala teiru ya kijing tei pensakkan mau bat kala ai kertengru iki cakap pulie da ke kerteng utirot sing ban pensak nam ya utai uriu kraw jang kahima. Ka District Medical and Health Officer jang ke East Kasihas District kala penmi iki jing maham ha ke bayi dey bakakot kakia kaba kentu iki pat bak nong song senong ban yada ya la dia na ke jing pang ayom ki bajukta ha ke por liur baselap. Kati ke jing maham kalong ha ke bayi dey bagi jing pang ki bakta leng ba ke jing syadat ya ki skan perjong ke jing pang scrub typhus ke jing pang ki bajan na ke bat na ke bam bat ru na ke jing bam ya utit ubalong bi. La kentu iki pat bak ban kiar na ke jing Ieno ia ki ki balang ha ki kerpong yeng jong ki ban pendan kam di ki musari ban yada ni ki kain perjong ban long ki balik kut bat ban om pendan kam ia ke ke baca klia ban bam ia ki jing bam ki ba latap bat labu bha bat ru ban kiar na ke babam tit klaw. La ai hukum ru ia ki jaka puli ki skul bi ki office ban penlong ki jing pen kut ia ki syarut syakiar baro man la kata yo. U menteri rang ba ka Meghalaya u Conrad K. Sangma ula jurip ru ahlor ka jingya syaprang jong ki rukom trikam jong ka tenat kam ri jing ri kata ka veterinary department ha ka ba ka jing pai kemat ka ba kerpang ka long halor ka jing pen klan ya ka kot ka kia ka jing ri ka lat pen mi bat ba say so na ka kam ri jing ri bat ru ahlor ka kamai ka ji jong ki nong rep ki batre ya ka kam ri jing ri. U menteri rang ba uloong ba katenat veterinary kala penteri kam da ka jing job ya ka online livestock health certificate na da ubenai nai luar jang usnam arajar arpusan bat ka yai beteng ban a ya ki tika ya da bat iki program a jing sumar ki badan kam ya ki jing ri. U menteri rang ba ula lit jurep ru ya ka rukom menteri kam haki farm ri jing ri jang kesorkar ya ka special livestock production program ha ka kam ri senyang bat ri siar bat ulai keren ya tairu alor kilat bat kisien jam terikam ban kentiew syakmat ha ka bayi dey bat kini kebenta. Ki bayi dey ki jing keren ya tai ki bakongsan ki kentup ya ke jing tey ya ke College of Veterinary Science ha ke dem kulai ban kentiew kedan ya ke jing tey jing sina leng ba ke skim ke babayi tengkarang sorkar pedeng bat ru alor ke jing tey ya ke jaka jurip ya ke jing ri hari bhoi bat Garu Hills. Katu ke kubur kelokut ke pelawan syapi nak ke akas bani selong. Haka pur prabaji yang ini sok pat pakai Delhi Station nak ke bentaki kubur di banuan naka.
1: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहान।